0: And let me out.
1: Miau. Jag hade tänkt på att hon avslutar med miau.
2: Nej, inte jag heller. Men nu när du säger det så gör hon ju det.
1: Ja, vad konstigt. Christina Aguilera med Genie in a Bottle. Ja, man har hört låten 100 gånger. Jag har aldrig tänkt på miauet.
2: Miau.
1: Miau. Du, vi ska prata om något lite allvarligt. Det inleds ju en uppmärksammad rättegång idag.
2: Ja, mot de två bröder som står åtalade misstänkt för mordförsök på Manillagatan i Kalmar. De misstänks för mordförsök i två fall och i ett fall grov misshandel. Idag alltså så börjar den här rättegången.
1: Sen har polisen i Västervik nu fått lite extra resurser för att försöka få bukt på det här med att det skäls en del grejer från båtar.
2: Ja, och det verkar som att Kalmar län men också Västerviks kommun är extra utsatt när det kommer till detta. Man ser att det stjäls mycket båtmotorer och stöld av växelhus och även navigationsutrustning. Så nu har man en större inriktad insats mot detta tillsammans med kustbevakningen, kommunen, räddningstjänsten och även Tullverket då. Det rapporterar Västervikstidningen. Och särskilt fokus det lägger man på att sätta stopp för de utländska ligorna där.
1: Det var ju bara någon vecka sedan vi hörde om hur de har haft det på västkusten. Mm. Där hade man ju börjat få bukt på det här och var glada för att tjuvarna nu tar sig till Norge istället.
2: Just det.
1: Och själv där.
2: Det var väl för svårt på västkusten, så då fick man leta efter nya jaktmarker.
1: Ja, du, vi fick ju tidigare höra att det också var lite knöligt med vår app här på Sveriges Radio. Hur är det nu?
2: Ja, men jag tror att det ska vara avhjälpt nu. Det var ju svårt att spela upp vissa inslag i vår app och ibland så kunde det till och med ligga fel inslag ute.
1: Ska vi testa?
2: Vi kan ju prova.
3: Ja,
2: det funkar där.
1: Det funkar direkt.
2: Ja, dagens inslag från Erik Arrhenius. Har du inte hört det? Gå in och lyssna på det då.
1: I appen Sveriges Radio som nu funkar.
4: Det här är P4 Kalmar.

0: Robin med Dancing on my own. Känner du smaken av gubbröra i hela käften nu?
1: Ja, det gör jag på ett positivt sätt. Inte alls på något jobbigt sätt som det kanske lät. Nej, fantastiskt god eftersmak tycker jag.
0: Mm, underbart. Lite tips till midsommarafton alltså som också närmar sig. Nu går det undan. Nu är det mycket som händer. Och det som främst händer nu, det är ju fotbolls-VM som sparkar igång ikväll. Hur trött kommer du bli, tror du, på att vi ska prata om olika fotbollsgrejer?
1: Astrött, men inte nu. Nu tycker jag bara det är roligt. Och därför roligt tycker vi också att det är med bingo, Micke.
0: Mm, det blir ett VM-bingo imorgon naturligtvis, där du som lyssnar ska vara med och hjälpa oss att få en full bricka.
1: Det har ju varit... Handlar inte bara om fotboll, obs, obs.
0: Nej, precis. Utan du får väl se vad det blir imorgon. Läggs den ut tidigt på morgonen på våra sociala medier. Vi har ju såklart mycket VM-snack även i Radiosporten. Jag reagerar på ett snack som Susanne Andrén hade med Hjalmar Ekdal, försvarare i Sverige.
2: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst.
1: Ja, jag vet.
0: Du vet.
1: Och du är. Ja, ja, ja. Ifall... Det heter inte VM-mästerskap.
0: Nej, för vad står VM för?
1: Det står väl ändå för mästerskap.
0: Världsmästerskap. Så det han säger är...
2: Som vilket VM-mästerskap som helst.
0: Världsmästerskap, mästerskap. Ja. Det
1: varför
0: säger?
1: Har det blivit så? Till och med att professionella fotbollsspelare som just spelar VM säger så.
0: Nej, men det kan ju vara att han är inte så intresserad. Han skulle behöva lyssna på guiden som finns på Sveriges Radios app, där Kristoffer Garplind och Hanna Hellqvist har pratat med David Hellström då på Svenska Dagbladet för att hjälpa alla som vill vara med men ändå inte bryr sig.
1: Ja, oh, nej, han kanske inte bryr sig tillräckligt då. Men jag tycker att han borde det, va? Men visst, det är en guide alla kan lyssna på. Fotbollsspelare såväl som fotbollsointresserade.
0: Ja, för att det lades ju ut en fråga igår om hur man ska följa VM. Och då var det väl ändå ganska många där som skrev att man inte bryr sig.
1: Ja, men det behöver man ju inte göra, men man kan ju följa det ändå. Jag bryr mig inte heller. Vem vinner? Mexiko, Sydafrika? I don't care, men det kan vara kul ändå.
0: Exakt.
1: Man vill vara med i snacket.
0: Ja, och här är ett exempel på hur man kan vara med i snacket.
3: Man kan ju lära sig känna igen spelarna kanske, om man vill liksom smälta in lite, så kan man ropa så liksom en bit in i första halvlek eller kanske in i andra halvlek. Fan vad dålig han är, han har missat 4 passningar ju.
4: Okej, bra.
3: Så man liksom vet, och så är det den personen som bara ja, och så har man lite blick för det då. Så man får lära sig känna igen någon av spelarna så.
5: Nej, det låter ju jättekomplicerat.
1: Va? Nej, känna igen en spelare, Hanna Hellqvist, det kan väl inte vara jättekomplicerat.
0: Nej, för en Hanna Hellqvist som ändå typ varit i På spåret final, så kan man undra hur det här kan vara jobbigt. Men
1: hon vill nog bara visa att hon inte är on top of everything, utan hon är down with the kids.
0: Men hela guiden finns i Sveriges Radio-appen, hur man liksom kan vara med och se en match utan att vara störig och ge andra tips då.
1: Det kanske jag ska lära mig av i och för sig.
6: Sommaren med oss. P4.

0: Sommarland med Darin är den sista låten du hör i vårt morgonprogram. Nu tar förmiddagen vid, men klockan är 10 så vi ska först få ekot med Alexander Ivanovski.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: God förmiddag och hej och välkommen och fortsätt lyssna på P4 Kalmar den här torsdagen den 11 juni. Vi är i Oskarshamn, denna fina ort, precis i mitten av länet. Men jag och Maria är i studion och på plats då i Oskarshamn är ju Leif. Vi ska ta och säga hej hej om en liten stund tänkte jag.

0: I'm a baby tonight med Whitney Houston. Idag är det stort fokus på kommunen i mitten av länet med den vackra, vackra kustremsan och den fantastiska blå jungfrun utanför sig. Vi pratar ju om Oskarshamn. Hallå Leif!
1: Hej Maria!
0: Ja men du, Oskarshamn, vad har du för relation till kommunen?
1: Ja men här är jag ibland. Mm. Det ligger ju som sagt mitt mellan Västervik och Kalmar. Så vi åker ju från alla vägar möts här.
0: Ja precis, det är ju faktiskt kan man säga en central kommun i länet Oskarshamn helt klart.
1: Ja och en viktig kommun alltså inte bara för oss men du har ju trafiken till Gotland och närheten till andra sidan Östersjön. Så det är en viktig kommun på många sätt.
0: Har du varit på Blå Jungfrun förresten?
1: Ja, en gång för ganska länge sedan. Vad jag kommer ihåg, det var jättevackert och jag vet att jag blev stucken av en geting precis när jag gick på båten.
0: Aj, aj, aj.
1: Japp, det var mysigt.
0: Det är en otroligt fascinerande och spännande ö. Kan vara lite trixig bitvis om man går vissa av de här slingorna för det är mycket klättra och lite sådär, man får lite svindel ibland. Men det är ju hisnande utsikt från toppen av den där ön. Det finns några berghällar man kan sitta på och titta ut över Kalmarsund. Det är fascinerande.
1: Och det finns lite grönska. Det tänker man inte på när man ser på avstånd alltid.
0: Nej, ja, det gör det faktiskt. Ja. Oskarshamn är fokus idag. Du ska gå runt och känna in lite stämningen och prata med lite folk. Så jag tycker vi kör igång vårt arbete.
1: Vi gör så.

0: Sommarvind med State of Sound och Gustav Norén. Jag är så pass gammal, Malin, för den att jag kommer ihåg den här där vår Västerviks tjej Alice Babs sjöng faktiskt. Mm-hmm. Ute blåser sommarvind. Ja, det är minnen tillbaka.
1: Och det är oerhört, långt tillbaka. Oerhört vackert original.
0: Ja, det
1: här var också väldigt fint, stämningsfullt. Mm. Men original är alltid ett original.
0: Ja, det går inte att komma ifrån det. Så. Du, vi ska ägna oss åt nyheter idag också, du och jag. En lärare på en skola i Mönsterås kommun ska ha utsatts för hot och aggressivt beteende där en upprörd man i full MC-utrustning sökte upp läraren i klassrummet.
1: Och den här äldre mannen i MC-utrustning ska ha krävt att han och läraren skulle göra upp, som en del säger. I det dramatiska mötet så står den hotfulla mannen mycket nära. Han hytter med händerna och säger att läraren ska passa sig. Den upprörde mannen, han menar att läraren ska uppvigla elever till att mobba hans barnbarn. Och den här händelsen är ju nu då anmäld till Arbetsmiljöverket, och i den anmälan framkommer att MC-mannen uppträtt berusat i konfrontationen.
0: Västerviks kommun har beviljats bidrag från Länsstyrelsen för att sätta upp bättre skyltar längs med Tjustleden.
1: Mm. Kommunen ansökte i april om 80 000 kronor i bidrag från Länsstyrelsen till att ta fram och sätta upp nya informationsskyltar längs med Tjustleden. Och nu har svaret kommit. Länsstyrelsen bedömer att kommunens ansökan överensstämmer med kriterierna som har satts upp av Länsstyrelsens projekt för lokala naturvårdssatsningar. Så det blir en satsning. Helt enkelt. Pengar till att rusta upp Tjustleden. Projektet måste genomföras senast den 31 december 2028 om pengarna ska betalas ut.
0: Ja. Och precis alldeles nyss kom också nyheten om att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten, säger justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff.

Ella Langley med Choosing Texas. Här i Pfra Kalmar med Maria och med Leif. Leif idag på språng i Oskarshamn. Det blir återigen en hyllningshelg till Cornelis Vreeswijks minne även i år. Och det är den 11-12 september. Och det samlas ett stort artistuppbåd på Cirkus i Stockholm för att vara med och tolka hans musik. Bland annat Tommy Körberg, Lisa Nilsson, Siv Malmqvist, Tensta Gospel Choir samt Cornelis sonson Olle Vreeswijk. Och dessutom så delar man ju ut det där Cornelis-priset till en artist eller låtskrivare som verkar i Cornelis anda. Och vem det blir, det får man veta lite sådär i början av september. Ja, många artister vill tolka Cornelis, men jag tycker att han får tolka sig själv.

0: ögon ur sin bur. Som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tur utan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?
1: Cornelis Vreeswijk med en av sina odödliga, får man väl ändå säga, Felicia, adjö. Vad är den viktigaste frågan vad gäller valet för dig som bor i Oskarshamn i år? Det har kommit in en del kommentarer på våra sociala medier, bland annat att man ska återinföra hemleverans av varm mat till våra äldre, hälsar Marita. Ja, fler åsikter finns säkert där ute. Gå gärna in på sociala medier och skriv eller smsa till 0480 45 80 80 0480 45 80 80.
2: P4 Kalmar, Sveriges Radio.

0: Your way med Big Mountain. Ja, men vad är Oskarshamn för kommun? Nu ska du få koll inför valet.
1: Här är förutsättningarna inför kommunvalet i Oskarshamn på under 2 minuter.
2: Socialdemokraterna har funnits vid makten i Oskarshamn sedan början av 1900-talet. Men efter de senaste 5 valen har de behövt samarbeta med andra partier.
3: Nu står det klart vilka partier som kommer att styra Oskarshamns kommun.
2: Från först rödgrönt har det nu blivit rödblått på sistone. Det är
3: Moderaterna och Socialdemokraterna som styr.
2: Och det har de gjort efter de senaste 2 valen. En stabil majoritet som verkar vara sams.
4: Men vi har inte haft problem att komma överens tidigare.
2: Inför valet i Oskarshamn är Socialdemokraterna störst med 16 mandat och Moderaterna och Sverigedemokraterna ungefär jämnstora, 10 respektive 11 stolar i kommunen. 3 SD-ledamöter hoppade av och blev politiska vildar. Även om det kanske skulle kunna ha blivit ett lokalt Tidö-samarbete så valde Oskarshamnsmoderaterna Socialdemokraterna förra gången.
5: Vi har ju haft andra alternativ också.
2: Men hur blir det efter det här valet?
6: Den som lever får se vad som händer.
2: Sverigedemokraterna har varit aktiva i debatten om akutmottagningen i Oskarshamn.
7: Regionen har nämligen beslutat att akuten ska sluta ta in personer som kommer dit.
8: Man kan inte så att säga komma drop in och man måste ha en kontakt innan med primärvården.
2: Det här är egentligen en fråga för regionens politiker och inte kommunens. Men SD i Oskarshamn vill använda kommunpolitiken för att sätta press på regionen. I Oskarshamns fullmäktige sitter alla riksdagspartier utom Miljöpartiet nu inför valet. Det lokala partiet Kustlandspartiet har 2 mandat.
9: De 3 politiska vildarna och en tidigare Kalmarpolitiker utmanar samtidigt med nya Oskarshamnspartiet.

0: tänker att jag inte kollat så mycket på Idol. Men jag såg Idol den gången Agnes vann hela tjottabalängen. Och tänk så bra hennes karriär har gått sen dess. Nu är klockan 10:30, dags för nyheter med Malin Flodén. Och Malin, trots att det finns jobb i Oskarshamns kommun och det ligger havsnära, är det svårt att få folk att bosätta sig i kommunen?
1: Det verkar så. Idag ligger befolkningen på 27 000 ungefär och man har ett mål om att bli 30 000. Samtidigt så är det omkring 3 000 som pendlar in till Oskarshamn för att jobba. Lukas Lodge är moderat kommunalråd i Oskarshamn och han tror att ännu fler jobbtillfällen är nyckeln till att växa som kommun.
2: Vi har ju ett väldigt starkt näringsliv i Oskarshamn. Vi pratar om de här 3000 som pendlar in. Så vi har ju fler arbetstillfällen än kommuninvånare egentligen som kan fylla dem. Här skulle vi vilja fylla med ännu mer arbetstillfällen.
1: Så säger han, och det finns mer att höra i frågan i appen Sveriges Radio. Mm.
0: Polisen i Västervik får nu mer resurser att lägga på stölder ur båtar.
1: Och det är en större riktad insats som man nu gör tillsammans med flera andra, som till exempel Kustbevakningen, kommunen, räddningstjänsten och Tullverket. Det är Västervikstidningen som rapporterar det här. Polisen har sett att Kalmar län och Västerviks kommun är särskilt drabbat av båtmotorstölder, stölder av växelhus och navigationsutrustning. Och särskilt fokus läggs nu då på att stoppa utländska ligor. Mm.
0: En butik i Hultsfred hotas av ett vite på 50 000 kronor för att ha sålt kakor.
1: Mm, säg det sista igen.
0: För att ha sålt kakor? Ja. 50 000?
1: Det har man ju inte varje dag. Det handlar om att kakorna som sålts i butiken saknar spårbarhet och livsmedelsinformation, sånt där som måste finnas. Det här har uppmärksammats vid flera livsmedelskontroller de senaste åren, skriver vi med betidning. Och i mars i år så togs därför ett beslut om förbud mot att sälja kakorna förenat med vite då. Men när en uppföljande kontroll gjordes i slutet av april så fanns kakorna kvar i butiken. Så nu vill kommunen att förvaltningsrätten ska döma ut ett vite på 50 000 kronor.
0: Så länge sedan jag bakade en kaka, kände jag. När gjorde du en hallongrotta senast, Malin, för det?
1: Oj, aldrig i mitt liv.
0: Finska pinnar?
1: Aldrig i mitt liv.
0: Kolakakor?
1: Du kan fortsätta. Jag bakar inte, Maria.
0: Vi får sätta varsin deg och svänga upp sju
1: sorter. Glöm inte då spårbarhet och livsmedelsinformation om du ska ta med dem till honom.
0: Jag lovar, jag skriver det i varenda rörelse i mina kakors tillblivelse. Ja. Dröjer nog innan jag gör det, i och för sig jag bakar lika mycket som Malin, det vill säga ingenting just nu, kan jag säga. Det här är Vefra Galmar med Maria och med Leif också, som är i Oskarshamn idag.

0: China Girl med David Bowie. Ja, men vi har ju våra reportrar som alla har sina kommuner specialbevaka nu det här valåret. Därför finns nu Erik Arrhenius i Oskarshamn tillsammans med Leif Johansson. Och nu ska vi få lära oss ännu mer om partierna där, eller hur?
1: Så är det, för jag är rätt nyfiken på politiken i Oskarshamn. Och en fråga som man kan ställa nästan alla kommuner, kanske mer i Oskarshamn, vet inte. Hur osams är politikerna egentligen i Oskarshamn?
2: Ja du Leif, så där skulle jag säga. Klart det finns en hel del skiljelinje, men jag har ju frågat partierna vad de tycker är viktigast. Och då var det ju jobb, skola, vård och omsorg som var huvudgrenarna för de flesta.
1: Och det måste ju vara lite skillnad. Vad vill de, alltså, om man går in på det lite?
2: Ja, de vill ju mycket, men jag tror jag bad dem ta de tre viktigaste frågorna. Och ganska nämner många nämner att det är för stora barngrupper. Det är Liberalerna, Kristdemokraterna pratar mycket om det. Och de lyfter ju också fram äldreomsorgen, precis som Kustlandspartiet gör. Och här menar oppositionen då att det funkar inte riktigt, de vill se bättring.
1: Kustlandspartiet, ja. Lokalt parti?
2: Ja, det är det ju. Det är, de bröt ju sig ur Liberalerna kan man ju säga för några mandatperioder sen. Och det är de rätt glada för idag, sa Mattias Karlsson. Han slipper följa rikspolitiken.
1: Ja, det är klart. Det var, han slapp alla frågor om vad han tyckte, för det var redan klart. Någon annan fråga som liksom kommer in?
2: Ja, det är många som nämner näringslivet faktiskt. Det måste till mer etableringar. Det är de flesta överens om i den här topp tre listan.
1: Alltså, det är mycket de är överens om, men det måste ju skilja sig någonstans.
2: Ja, men det gör det ju såklart. Skattefrågan är ju en sån fråga. Där har vi ju Sverigedemokraterna, Moderaterna och även Kustlandspartiet bekymrar sig över att Oskarshamn har bland länets högsta skatter. Och det lyfter ju också Kristdemokraterna. Och Kustlandspartiet tillägger ju, de menar ju invånarna borde få mer tillbaka av de pengarna de betalar. Och sen vill de ju ha kustnära bostäder med.
1: Jag tror många vill ha, jag vet inte om de vill ha kustnära bostäder, men de vill ju ha mer människor som flyttar till Oskarshamn. Och det vill ju alla kommuner ha. Men skatten, säger du, är den hög i Oskarshamn?
2: Ja. Den är väl det faktiskt. Den är inte högst i länet, men bland de högsta. Vimmerby är faktiskt ett öre dyrare.
1: Men, ja, ett helt öre.
2: Ja, ett helt öre. Högsby, som är en liten kommun, är 14 öre billigare. Och Västervik, som du kom från, där är det ju mer än en krona billigare.
1: Åh, oh, där ser man. Men du, alltså, jag som bor en bit ifrån, en fråga som jag har sett många gånger under många år. Det är arena. Har de tagit upp det när du frågat?
2: Nej, ingen som har kommit med det spontant utom Kustlandspartiet, och de menar ju, de är ju kritiska mot den och menar att kommunen kastat pengarna i sjön genom att lägga massa miljoner på en utredning. Och det hänger ju ihop lite med det där att man, jag pratade om innan, att man borde använda skattepengarna till mer. Och de menar också, satsas 20 miljoner tror jag de sa på en brygga, och när man kunde fått ett kallbadhus för hälften.
1: De verkar kritiska till hur det styrs. Hur är det med resten av oppositionen? Är de som ensamma på barrikaderna?
2: Nej, de är nog kanske mest högljudda. Men Sverigedemokraterna kan vi ta och pekar ju starkt på att företagsklimatet måste bli bättre. De ser attraktiva tomter, rikt föreningsliv. Det är ju då sånt de lyfter fram när jag frågar lite djupare. Och ett lite annorlunda förslag. Barnfamiljestöd vill de satsa en miljon på. Sen har du andra änden av skalan, då har du ju vänstern som pekar på att det viktigaste är att strypa vinster i välfärden. Det är deras framförallt. De pratar mycket om hushållens ekonomi, inte om näringslivet. Och de vill minska avgifter och fri kulturskola.
1: Jösses, vad mycket de vill.
2: Men du, innan
1: jag lämnar dig, för nu har vi pratat mycket om oppositionen. Majoriteten, vad vill de?
2: Ja, men Oskarshamn styrs av Socialdemokraterna med Moderater, och de ser ju att kostymen krymper och då blir det svårt att hålla igång mindre skolor och så vidare. Och det är därför de vill ha mer arbetstillfällen och fler invånare från resten av Sverige, för då kan man få en bättre skattebas och mer pengar.
1: som alla önskar sig. Tusen tack Erik, och så får vi se vad som händer i september i Oskarshamn, vilka som styr med vilka efter valet. Och ja, om
2: det är inte självklart. Det är, jag pratade med Lukas Lodge här i Moderaterna, de har ju styrt med sossarna, men det är inte självklart, sa han. Och det är så Erlandsson med Socialdemokraterna, han går till val på, som eget parti.
1: Vi får se, politiskt spel också i Oskarshamn, tusen tack.
2: Varsågod Leif.
3: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovad som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. Ja, det var ju många punkter om vad folk tycker är viktiga eller vad politikerna tycker är viktiga också i Oskarshamn. Det är vård, omsorg, arenan pratar folk mycket om i folkmun då, att man vill ha en del vi inte ha. Du träffar folk på stan, vem har du träffat nu?
1: Ja, det vet jag inte. Vi har pratat så mycket så jag har inte frågat vad han heter. Jag såg en man komma gående och såg att Oskarshamns GK, alltså Oskarshamns golfklubb. Hej!
2: Hej, jag heter Stig Berglund.
1: Hej Stig Berglund! Du, hur bra är Oskarshamn att bo i?
2: Mycket bra, och det är en fin stad för solen lyser nästan alltid här och det regnar på nätterna, så det är perfekt när det gäller golfbanor och dyligt.
1: Okej, men det är ju vädret, det styr ju inte ni som bor här så mycket över. Nej. Är det någonting som du tycker som för dig är viktigt att göra någonting åt eller förbättra? Eller?
2: I Oskarshamn, ja. Ja, det kan bli bättre många saker om man tänker på till exempel nu. Börjar restaurangerna komma igång riktigt, riktigt bra tycker jag. Och du kan besöka vilka restaurang som helst som är utmärkt tycker jag.
1: Är det någonting som kommunen ska jobba med tycker du? Alltså, det är lite osynliga utbudet som restauranger, kafé.

0: framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
1: Reporter Rickard Myrenberg. Ikväll invigs fotbolls-VM och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
2: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor till exempel, de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
1: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
2: Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan. För häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit och om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
2: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister, Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timmar.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
3: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
4: So also Iranian fans.
3: Look, fans is what makes football and sport special. And accessibility of sports to fans must be a priority.
4: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn McAuliffe. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker McAuliffe att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
3: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.

0: Aktionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
1: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
0: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Mikalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
1: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
0: Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
3: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
4: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
5: Att man fortsätter göda relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
6: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
7: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
8: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
6: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
9: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i en livshållning.
7: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
9: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
2: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
10: Under den här torsdagskvällen så kommer skurarna över Kalmar län mattas av och den sena kvällen bjuder på mestadels uppehåll. Imorgon fortsatt av och till regn och en 18 till 20 grader. Klockan är 17.00, du lyssnar på Sveriges Radio P4 Kalmar. God eftermiddag säger jag som heter Svante Ekberg som nu lämnar över till Tobbe Nilsson och eftermiddagstrafiken.
11: Ja, frånsett den där stillastående personbilen. Det handlar om riksväg 25 mellan Nybro och Kalmar. Strax efter glasporten mot Kalmar så har det varit ganska lugnt. Det var ju en bil som blev stående där på en tvåfilig del av vägen. Och det har ju regnat en del så det var ganska svårt att upptäcka den. Men i övrigt så är det faktiskt bra läge på vägarna får man säga. E22an då är lite långsamt gående upp mot Blankaholm. Det handlar alltså om arbete på den vägsträckan som gör att trafiken rullar långsamt. Inga störningar har det varit i tågtrafiken. Tips nummer 020. 020-999-444.

0: I rock my country. Gille Jonsson. Ikväll drar ju fotbolls-VM igång och första matchen är mellan Mexiko och Sydkorea. Annika.
1: En match som konstnären Annabelle González i Kalmar, som kommer från Mexiko, kommer att följa. Eller hur är det med det där, Annabelle?
2: Nej, jag vet inte om jag kommer att följa matchen. Men självklart att jag har hört väldigt mycket om att det pågår i Mexiko, bland annat då.
1: Den här premiärmatchen kommer att spelas i Mexico City på Azteca stadion framför alltså 87 000 personer. Kan du, Annabelle, gissa hur stämningen är just nu där?
2: Nej, men alltså som mexikanska så vet jag att om det är något vi kan i Mexiko så är det att festa. Att kämpa och att festa, det är vår grej. Så det är ju väldigt många som är där för festens skull såklart och kärleken till fotboll. Men sen är det också väldigt många som är där och protesterar. För att Mexiko befinner sig i kris på många sätt också. Så jag vet att det är framförallt mödrar till försvunna i Mexiko som är där. Och lärare som vill ha bättre löner och bättre pensioner som protesterar. Och som tar det här tillfället i akt där vi har spotlighten på Mexiko och Mexico City som passar på med all rätt och för fram sin budskap.
1: Så det kommer ju vara lite olika stämningar där ikväll då?
2: Absolut, det är fest, det är firande, men det är också mycket sorg och smärta. Och man tänker sig att det är två olika saker, men det är samma mynt fast olika sidor liksom. Det hör ihop.
1: Så fotbollsfesten möter nästan sorgen och smärtan på något sätt?
2: Absolut, i form av hundratals människor, tiotusentals människor som också är där och protesterar då.
1: Du, hur stor är fotbollen i Mexiko skulle du säga?
2: Jättestort. Det är den största sporten och den som får det är den som förenar folket också, fotbollen.
1: Hur känner du när Mexikos landslag spelar och du tittar på en match?
2: Alltså jag, som jag sa när du kontaktade mig i telefon, så jag har aldrig riktigt förstått det här att springa efter en boll. Och att det är så mycket pengar inblandat, så mycket makt som det är. Men när Mexiko spelar så kan det hända att jag tittar på matcherna. Och att självklart det är berörande för att även fast jag har bott här i 30 år i Sverige så har jag mina rötter där och man känner igen språket, sångerna, feststämningen och allt det här som ligger mig varmt om hjärtat, om jag säger så.
1: Du, Annabelle, som konstnär, kan du se något konstnärligt uttryck i det som är fotbollskultur?
2: Alltså, men det jag sett i år då framförallt, eller nu då, det som pågår i Mexiko nu, det är allt det här med att klä ut sig, det här med Día de los Muertos kommer in, make-up och musik och allt det här, vi är ju i karnavalsverkstan här väg i väg med Lilla Manila som Bodil och jag har igång och det festen där i Mexiko är väldigt mycket väldigt karnavalesk och det är ju fascinerande nu när jag håller på och när Bodil och jag håller på med det här projektet här i Kalmar och drar liksom den ådran, den karnavaleska ådran.
1: Det är verkligen fantastiska skapelser här med stora figurer och blommor, blå klockor som hänger i stora bambupinnar. Slutligen då, Annabelle González, konstnär i Kalmar, kommer från Mexiko. Hur tror du det går Mexiko och Sydafrika ikväll?
2: Ja, men... Okej, okay, men även fast jag inte bryr mig om att springa efter en boll så hade det varit kul om Mexiko vinner då.
1: Tack för att du var med, Peter och Kalmar.
2: Tack.

0: Beautiful Day med U2. Mellan 20 och 30 personer, både ungdomar och vuxna, var det som var med i det där storbråket som tidigare den här eftermiddagen bröt ut vid Jenny Nyströms skolans studentfirande i Kalmar idag.
1: Ja, två personer skadades på olika sätt. En kvinna svimmade och en kille blev slagen, men ingen av dem behövde följa med ambulans till sjukhus. Flera personer är nu också omhändertagna av polis efter händelsen och flera andra avvisade från platsen. Vi har pratat med rektorn på Jenny Nyströmskolan, Mats Insulander, om vad polisen berättat för honom.
2: Det var ett stort pådrag, det var det. Det var många poliser på plats och de kom snabbt och de avstyrde det bråket som var. Som jag har fått till mig så var det inga involverade, eller elever från Jenny Nyströmskolan involverade.
0: Vad är det för känslor och tankar bara som går igenom kroppen när du bara får höra att det är något som pågår den här glädjens dag?
2: Det är ju en studentdag ska vara glädjens dag och då blir det ju jättetråkigt när det händer sådana här saker.
1: Och polisen säger till oss på P4 Kalmar att storbråket kommer ta lång tid att utreda eftersom det lär bli flera anmälningar och motanmälningar om misshandel.
0: En Västerviksman, Malin, som jobbar på Skatteverket döms för dataintrång vid 43 tillfällen.
1: Inte ett. Inte två, inte tre, utan 43. Detta efter att ha slagit på sig själv, anhöriga och bekanta som ville ha lite hjälp, eller vad man ska säga. Men han frias också i ungefär lika många fall. Det är så att en del av slagningarna förklarar mannen med att han har utbildat nya kollegor. Och i samband med det så har han då gjort slagningar på sig själv för att visa systemen. Samtidigt så har ju då den här mannen skrivit under en ansvarsförbindelse som det heter, att bara använda Skatteverkets system inom ramen för sina arbetsuppgifter. Och när jag har läst mer om det här så har jag förstått att det står att du inte får slå på dig själv då. Så ja, det har ju inte alltid varit inom ramen då, det slår Kalmar tingsrätt nu fast. Mannen, han straffas med dagsböter till ett totalt värde av 18 000 kronor.
0: Hur skulle du vilja beskriva vädret utanför våra stora studiofönster här?
1: Ja, det är ju inte It's a beautiful day som YouTube sjöng. Nej, det är mardrömsväder för de som firar student kan man säga.
0: Då kan man säga.
1: Det regnar och grått.
0: Gick förbi 3-4 killar här med slokna studentmössor och så några tjejer i sina fina klänningar och uppsatta hår.
1: Och det är också kläder som de säkert hade tänkt ha hela dagen här nu när de ska hem och mellanlanda, äta, fira med nära och kära kanske och sen så vidare ut ikväll.
0: Ja. Släppvärdet, är det en glädjens dag ändå?
1: Ja, absolut.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.
0: Här är The Cardigans, Loveful.

0: Idag handlar det mycket om politiken i Oskarshamns kommun. Nick med sin fina liksom valkommun Perm, kan man kalla det för det?
1: Ja, men precis. Det är ju den vi håller oss i här nu under valbevakningen på P4 Kalmar. Vi behöver ju ha koll på läget, och det kanske inte är alla som går och tänker på det där normalt sett varje dag. Vem är det som styr i min kommun? Men så i Oskarshamn då, som vi sätter fokus på idag, så har vi ju då en väldigt röd kommun. Socialdemokraterna har ju dominerat där i nästan 100 år faktiskt. Skulle de fortsätta att styra kommunen även efter nästa val, om väljarna ger dem stöd igen, då fyller de så att säga 100 år i maktpositionen. Då har de styrt kommunen, eller varit med och styra kommunen, oavbrutet i 100 år, och det är ganska unikt.
0: Men sen 2 mandatperioder så är det ju lite blått också.
1: Precis. Nu då, sen valet 2018 och 2022, så har man teamat upp med Moderaterna. Innan dess var det Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Men nu är det alltså blått istället som är deras parhästar. 2 tunga partier, för det är ju 16 stolar av totalt 49 som sossarna har. Moderaterna har 10 stolar, så det är 2 tunga partier. Men Sverigedemokraterna, som det enda stora oppositionspartiet, de är faktiskt större än Moderaterna i Oskarshamn. Och det är heller inte speciellt vanligt när man bläddrar runt bland de andra kommunerna här i Permen. Så att Sverigedemokraterna är ett tydligt oppositionsparti, 11 stolar i fullmäktige. Och sen har ju de andra partierna ganska små siffror. Vänsterpartiet då kommer på 4:e plats, men de är ju då lämnade av Socialdemokraterna, eftersom Socialdemokraterna då har blickat höger ut till Moderaterna. En spännande kommun med ganska många partier också. Vi har ju Kustlandspartiet som den här lilla uppstickaren, och Oskarshamnspartiet är ju ett nystartat parti också som liksom vill in i sociala medier, ser man. Så det är många olika, men de sitter ju inte med i fullmäktige nu, men det är många som kämpar om makten i Oskarshamn, trots allt, även om det då traditionellt har varit en väldigt, väldigt röd kommun.
0: Får vi se om Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter att samarbeta då efter det här valet, beroende på hur resultatet blir?
1: Ja, vi ska hålla koll på Oskarshamns kommun i valet den 13 september och efterdyningarna. Det ska bli väldigt spännande att se, och håller samarbetet med Moderaterna. Det ska också bli spännande, så att vi håller extra öga på Oskarshamn förstås.
2: Nick Näslund och hans valperm. Jag snackade han med Annika Ilmoni om det politiska läget i Oskarshamn alltså.

0: Klockan är 5:05. Är Luke Combs klar med Be By You? Nu är Ekonyheter.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
3: Det här är P4.

0: Sven-Ingvars, sommar i Sverige.
1: Plats Ölandsleden, när man svänger av E22 i Kalmar så är det faktiskt en del trafik i Ölandsleden just nu på väg ut mot Ölandsbron. Men på det stora hela en ganska så lugn eftermiddag får man nog ändå säga. Länsvägen 36 Borgholm i höjd med Rosenfors, där är det trafikljus som styr. Arbetar alltså på Öland, men bra att känna till, men det har ändå rullat på rätt så bra. Det har inte varit några jätteköer. Tipsnummer, det är dygnet runt på 020 999 444.
0: Säger Tobbe Nilsson när det är sommar, en regnig sån i Sverige igen. Ett storbråk bröt ut vid Jenny Nyströmskolans studentfirande i Kalmar nu på eftermiddagen. Du får berätta mer, Malin Flodén.
2: Mellan 20 och 30 personer deltog i bråket, både ungdomar och vuxna. Två personer skadades men behövde inte följa med ambulans till sjukhus, detta säger polisen. Ett vittne som vill vara anonymt berättar för oss hur bråket startade.
3: Det var ett flak som skulle börja köra och sen så var det två bilar då som de blev lite tävling där, att de skulle försöka komma så nära flaket då, bakom där, så nära som möjligt. Och sen blev det väl lite osam så att någon gick ut för bilen och så här började de.
4: P4 Kalmars reporter på plats, Annika Ilmoni, säger att många poliser är på plats.
5: Ja, jag gick precis fram till ett befäl och frågade om han kunde vara med en sväng, men de har så mycket att göra. De tar vittnesmål från de här grupper av människor som står och som jag beskrev tidigare, de har liksom blomsterbuketter och sån här nallebjörnar man hänger runt halsen på studenter, men här har ju då studentfirandet onekligen kommit av sig.
4: Vittnet som P4 Kalmar har pratat med säger att det är tråkigt att det här händer när det egentligen skulle handla om ett firande.
3: Ja, det förstör väl dagen lite, eller rätt mycket. Det blir väl.
2: Det är ungefär 3 timmar sedan det här storbråket bröt ut nu och ett antal personer är omhändertagna av polis. Flera avvisades från platsen, det säger myndigheten till oss P4 Kalmar. Bilder finns det att ta del av ifrån detta eftersom vi var på plats. De ser du på vår sajt och i appen Sveriges Radio.
0: Arbetsmiljöverket, de har hittat brister på Ölands djurpark och det handlar om hanteringen av deras schimpanser.
2: För som det är nu så är det inte helt säkert för personalen, menar myndigheten. De skriver det i sin rapport från inspektion i början av juni. Schimpanser är klassade som särskilt farliga djur, intelligenta, starka, oförutsägbara. Och Arbetsmiljöverket vill att djurparken skärper sina rutiner. Så framöver här, om vi ska vara lite mer konkreta då, så måste personalen räkna alla schimpanser innan de städar i deras hägn. Det har inte framgått tillräckligt tydligt i rutinerna tidigare.
0: Och det är inte första gången det blir det snackas om Ölands djurpark.
2: Nej, minns du det? Det är några år sedan nu, 2022.
0: Antilopen va?
2: Ja, just det. Mm. Det var en gästarbetare som stångades ihjäl. Det gick riktigt illa alltså av en elande antilop, vilket vi och andra medier rapporterade en hel del om, så det var fokus på säkerhetsrutinerna då också. Mm. Väcktes inget åtal mot djurparken då, dock kan vi tillägga.
0: Just det. Jag vill också bara tillägga en sak, eller jag vill inte tillägga, men jag har funderat en stund på det. Du berättade innan att du fick en purjolök när du tog studenten.
2: Ja.
0: Varför?
2: Nej, men det var några kompisar som var något år äldre, så de ville väl att jag skulle minnas detta. Så då kom de och hängde en purjolök eller ett knippe purjolökar runt min hals. Och så med det var det ett kort och där det stod, vem minns en blomma?
0: Ja, de hade ju rätt.
2: Ja, för här står jag och berättar om det.
0: Purjolök i din radio. Många är de. Fotbollslåtarna, men här är den officiella VM-låten med Thomas Stenström.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Liljeqvist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite, för det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål, det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstorma eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige. För övrigt, god kväll, det här är P4.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visa klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där ordet i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, ah, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb, så
0: Guliganerna.
1: Guliganerna,
0: ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är,
0: ja. De är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då vi hade ju vi visiterade dem och jag var ju även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Jag har gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också göra tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så. Vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdare liksom vara med och plocka bengaler, så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp mot publiken när Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag ju erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du har ögon i, du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: sen
0: förstår.
1: Finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen. Ja.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är alltså att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är.
1: Men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Fortsätter ni att pågå med det här, ju bättre det går för Sverige? Eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken.

0: den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatan. Du vet att vi ska upp klockan 4 i morgonbitti. Har du öronpropparna med dig?
1: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
0: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när ja. Vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
2: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen, det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
0: Men nu då Mexiko halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
2: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv, för de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
0: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jimenez. Det spelar nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfallet tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Med välkänt att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raúl Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de helgulklädda, och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, Sydafrika-spelaren. Det är nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Mordau.
2: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
2: Ja. Yep.
0: På Montes.
2: Ja. Yep. Montes, som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen, varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där, men här, ja, han går ju, det är knän och fötter, absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det som, så farligt är det inte, tycker jag i alla fall, utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: Utvisningsfest?
2: Ja.
0: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10 när det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Mordau, som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom och ge
2: honom. Dags att lämna planen, Montes.
0: Har du inte gjort det?
2: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
2: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där, och då blir det väldigt stelt och klumpigt, ser ut som, från åskådarhåll. Men det är klart, lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd, men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
0: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
2: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart, och då är det alltid sådär när måste man säga, ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är... Eller

0: varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som hände.
1: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika och kunde ha ställt tre mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
0: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska... Jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
1: Som anfaller igen nu, kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
0: Jag tror inte
1: rätt kort direkt på en sån, för det, alltså, frilägesutvisning, målchansutvisning heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
0: Ja, han är ju på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
1: Men han är ganska långt ute till höger.
0: Absolut, det är ju det som är precis. Det är inte riktning spikrakt mot mål, så det talar väl lite grann för, emot, men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv i genom tiden, och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
1: det, för det var ju också rött direkt.
0: Precis, det var också rött direkt.
1: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
0: Ja.
1: Det är... ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik, fysiska spelet vårdslöst stundtals, och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på, som här. Mexiko kommer på vänstersidan in med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
0: Men välkommen.
1: Verkligen.
0: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter de här 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att XO vinner väl förtjänt, får vi se.
1: Ja, för han la inte till någonting för den här... Där kom en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jon.
0: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen, men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
1: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Aztekastadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
0: Nej, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko, säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Tränaren sitter tillbaka och lutar på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show liksom, så är min känsla, och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det, ja, det skränar ju lite grann om 80,000 ändå.
1: Men den stora rubriken är ju ändå tre utvisningar i en premiär. Var det, ja, det okej?
0: Okay? Häpnadsväckande såklart. Nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista två egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen två som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
1: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
2: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev tre stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är med tre utvisningar direkt, Lin. Hela förra världsmästerskapet, då hade vi fyra utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, fyra utvisningar. Totalt. Tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte två gula utan direkt rött. Då hade vi bara ett sånt hela förra VM. Ett enda direkt rött kort, ikväll tre stycken. Och just det här med VM-premiärer då, ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt tre utvisningar i VM-premiären, totalt sett alltså, fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig två stycken 1990, slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938 öppningsmatch, Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi tre nya från ikväll.
3: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en tvåmålsförlust, men dels också med två spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
0: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel, så hade han inte anspelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
3: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
0: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
3: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med två spelare mer en del av matchen?
0: Jo, det kan man absolut begära, att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg igen visst kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu, utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
3: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, att vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
0: Nej, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Så var det något tillfälle ytterligare. Men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassas till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
3: Och de tre utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
0: Nej, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut, så är det inte en match som ska innehålla tre utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Sen tar man dem isolerat en och en, så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okay, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det... Men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag, och det var den första som kom.
3: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt, när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
4: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Där rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Där rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget, och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
3: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
0: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones! Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som de där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen, och där går det för sakta och det är för dålig kontroll, och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
1: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet, och hela Azteca stadion skriker på straff, och de får som de vill.
0: Rött kort.
1: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitoli igen, eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
0: Ja, dels. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen, men
1: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitoli får inte vara med mer, och det blir frispark. Ska vi spännande delar för att se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och missboll. Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
0: Ja, var det kul igen, tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
1: Ska man ha? Det får vi bjuda på.
0: Ja.
1: Oj, vad fint de gör det.
0: Fint, fint inlägg från högerkanten. Och Jiménez vid bort till stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
3: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska det här, de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
2: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
3: så kan vi titulera honom,
2: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten, att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia, så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll, och 7 till och med ikväll då, om jag inte har missat ytterligare något.
3: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
5: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
6: tack, na to jednoduchá odpověď, určitě Son.
5: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
6: Son.
5: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, klockan 4 i natt, svensk tid.
3: Reporter Tim Garci gjorde senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
1: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid... Den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
0: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
1: Ja.
0: Ja, men det är lite klibbigt, Lin.
1: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall, när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
3: Det är 1824 åskådare alltså. Har du varit med om någon liknande, Jon?
7: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
1: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt så att ja, man ser kanske lite grann där uppe, men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan med tanke på alla utvisningar och annat, men färdigt är det och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
3: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
1: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
3: Och vet ni vad häftigt?
1: Nej.
3: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
1: Det är bara att börja räkna ner.
3: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm. Tim Garci, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have to Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där. Men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987. Och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester. Mindre smakar mer än låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker 1968. Nej, 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.